0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 9.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua che non vuole sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai, sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaio di soci, la sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano. Quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due. Per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche diciamo anche a Biella presso il centro servizi del volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto che normalmente si faceva e si fa presso il liceo scientifico di Vercelli oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale che si trova in Corso Libertà 300 nella zona dove c'è il MAC, vicino appunto al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo Esperanto, tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Tarnaro, e poi anche al liceo scientifico e alle altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso che viene poi veicolato dal centro ufficiale della scuola in sostanza.
2: Avete anche degli altri contatti social?
4: Prego.
5: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
6: Radio 6023 ha un'opportunità lavorativa per te. Visita vercelligiovani.it per maggiori informazioni.
7: Servizio civile a Vercelli. Scopri, conquista, vivi.
8: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
0: Radio 6023. Tre città, una sola voce. 6023.
9: Pasaulinė COVID-19 pandemija ir Rusijos karas prieš Ukrainą padarė reikšmingą poveikį 9-osios kadencijos Europos parlamento darbotvarkiai. Siaučiant sveikatos krizei ir kylant geopolitiniams iššūkiams, parlamentas per savo 9-ąją kadenciją daug dėmesio skyrė žaliajai ir skaitmeniniai pertvarkai, kurios tikslas – užtikrinti didesnį Europos Sąjungos atsparumą ir sustiprinti demokratinės vertybės. Klausotės tinklalaidės siekiant geresnių rezultatų – geresnė teisėkūra. Šį kartą apžvelgsime svarbiausius Europos parlamento pasiekimus 2019-2024 metais. Ekonomikos ir socialinis atsigavimas ir tvirtas Europos Sąjungos biudžetas. Per devintąją kadenciją buvo nemažai padaryta siekiant padėti ekonomikai ir visuomeniai atsigauti po pandemijos. 2020 metais parlamento derybininkai sėkmingai derėjosi dėl didžiausio visų laikų Europos Sąjungos finansinio paketo, kuriuo siekta įveikti COVID-19 krizės padarinius ir finansuoti naujos kartos Europos Sąjungos programas. Parlamento nariams pavyko užtikrinti iki tol neregėtą Europos Sąjungos finansavimą – 16 milijardų eurų nukreipiant tokioms pavyzdinėms programoms kaip ES sveikatos labui ir Horizontas. Tvirtas Sąjungos biudžetas buvo itin svarbus finansuojant atsigavimo iniciatyvas, remiant įmonės ir užtikrinant Sąjungos šalių socialinę sanglaudą. Didžiulį dėmesį skyrus Ukrainai ir siekiui užtikrinti didesnį Europos Sąjungos pramonės savarankiškumą, buvo persvarstytas ilgalaikis biudžetas. Į jį įtrauktos tokios iniciatyvos kaip Ukrainos priemonė ir Europos strateginių technologijų platforma. Parlamentas toliau prižiūrėjo Europos Sąjungos lėšas ir taip užtikrino, kad Sąjungos šalis siektų klimato ir skaitmeninimo tikslų ir laikytųsi teisinės valstybės principo. Socialinio teisingumo srityje Europos parlamento nariai kovojo už teisingą darbo užmokestį, mokesčių skaidrumą ir kovos su priverčiamuoju darbu taisykles. Naujieji teisės aktai paskatino dėti daugiau pastangų, kovojant su korupcija ir pinigų plovimu. Klimato apsauga ir aplinkos apsaugos politika. Patiriant didžiulį klimato kaitos poveikį, Europos parlamentas prioritetą skyrė aplinkos apsaugai ir tvarumui. Siekiant sumažinti išmetamo anglies dioksido kiekį, skatinti naudoti atsinaujinančiuosius energijos išteklius ir plėtoti žalesnę ekonomiką, buvo imtasi plataus užmojo politinių priemonių. 2021 m. birželį priimtame klimato teisės akte nustatyta, kad Europos Sąjunga iki 2050 m. turi tapti neutralaus poveikio klimatui ekonomika, o iki 2030 metų išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis turi būti sumažintas bent 55%. Parlamentas taip pat sugriežtino oro kokybės reikalavimus ir nustatė naujus pakuočių atliekų ir pramoninių išmetamųjų teršalų mažinimo tikslus. Pirmenybė buvo teikiama investicijoms į švarių technologijų ir žiedinės ekonomikos iniciatyvas bei kovos su miškų naikinimu ir tvaraus vartojimo skatinimo priemonės. Saugios ir konkurencingos skaitmeninės aplinkos taisyklės. Skaitmeninimo srityje didžiulis dėmesys buvo skirtas saugai ir konkurencingumui. Buvo priimti teisės aktai, kuriais siekiama apsaugoti duomenų privatumą, didinti kibernetinį saugumą, skatinti inovacijas skaitmeninių technologijų srityje ir taip dėti pagrindus klestinčiai skaitmeniniai ekonomikai. Parlamentas ragino užtikrinti etišką dirbtinį intelektą, didesnę interneto platformų atskaitomybę ir tvirtą duomenų apsaugą. Skaitmeninių paslaugų akte ir skaitmeninių rinkų akte buvo nustatyti sąžiningos konkurencijos standartai ir naudotojų teisės. Taip pat buvo sukurtos griežtesnės kibernetinio saugumo priemonės ir Europos sveikatos duomenų erdvė. Vartotojų politika vykdant žaliąją ir skaitmeninę pertvarką. Parlamentas užtikrino, kad žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos pagrindą sudarytų vartotojų teisės ir jų apsauga. Buvo įgyvendinamos priemonės, kuriomis siekta įgalinti vartotojus, paskatinti tvarų vartojimą, padidinti skaitmeninį raštingumą ir kartu užtikrinti, kad visi šie laimėjimai teigiamai atsilieptų visiems Europos Sąjungos gyventojams. Europos sveikatos sąjungos kūrimas. Devintąją kadenciją vienu iš parlamento prioritetų buvo Europos sveikatos sąjunga, kurios tikslas – stiprinti sveikatos priežiūros sistemas ir pasirengimą pandemijoms. Bendromis pastangomis buvo siekiama paskatinti veiksmų koordinavimą, užtikrinti prieigą prie vakcinų ir pagerinti sveikatos priežiūros infrastruktūrą Europos Sąjungos šalyse. Programos ES sveikatos labui finansavimas buvo trigubai padidintas siekiant sustiprinti visuomenės sveikatos infrastruktūrą ir reagavimo į krizės pajėgumus. Siekiant užtikrinti geresnį veiksmų koordinavimą, buvo įsteigtas nuolatinis visuomenės sveikatos pakomitetis, o tokiomis iniciatyvomis kaip Europos asmens su negale kortelė siekta pagerinti sveikatos priežiūros prieinamumą ir įtraukumą. Migracijos ir prieglobščio politikos reforma. Europos parlamentas toliau pirmenybę teikė migracijos ir prieglobščio problemoms. Jis rengė visapusišką Europos Sąjungos migracijos ir prieglobščio sistemos reformą, siekdamas sukurti teisingą ir humanišką migracijos politiką, kuri užtikrintų Sąjungos šalių solidarumą ir žmogaus teisių principų laikymasi. Migracijos ir prieglobščio dokumentų rinkinyje numatytos visapusiškos reformos, kuriomis siekiama supaprastinti procedūras, užtikrinti migrantų žmogaus teisių apsaugą ir šalinti migracijos priežastis. Daug dėmesio skirta teisėtiems migracijos būdams, naujai atvykusių asmenų integracijai į darbo rinką ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros priežiūrai. Kartu norėta užtikrinti suderintą požiūrį į sienų saugumą ir humanitarines problemas. Parlamento parama Ukrainai. Neslūkstant geopolitinėms įtampoms, Europos parlamentas solidariai palaikė Ukrainą. Jis pasmerkė Rusijos agresijos karą, Rusijai ėmė taikyti sankcijas, o Ukrainai teikė humanitarinę pagalbą. Parlamento nariai ragino pradėti derybas su Ukraina dėl stojimo į Europos Sąjungą ir rėmė jos demokratinius siekius ir savarankiškumą. Jie taip pat ragino pripažinti Rusijos atsakomybę už padarytus karo nusikaltimus. Ukrainai buvo teikiama diplomatinė ir humanitarinė parama, taip parodant, kad Europos Sąjunga tebėra įsipareigojusi siekti taikos, stabilumo ir savo kaimynių savarankiškumo. Europos Sąjungos pasaulinis vaidmuo buvo stiprinamas tarptautinį bendradarbiavimą ir žmogaus teisės skatinančiomis iniciatyvomis. Europos demokratija – bendros vertybės, taisyklės ir teisės. Demokratinių vertybių ir pagrindinių teisių puoselėjimas tebėra Europos Sąjungos misijos pagrindas. Buvo siekiama stiprinti demokratinės institucijas, užtikrinti teisinės valstybės principo laikymasi ir apsaugoti visų Europos Sąjungos gyventojų teisės, kad būtų užtikrintas Europos demokratijos integralumas ir atsparumas. Rinkimų ir institucinė reforma. Parlamentas atsižvelgė į raginimus vykdyti rinkimų ir institucijų reformas, siekiant padidinti skaidrumą, atskaitomybę ir demokratinį valdymą Europos Sąjungoje. Buvo pateikti pasiūlymai supaprastinti sprendimų priėmimo procesus, užtikrinti aktyvesnį piliečių dalyvavimą ir didinti pasitikėjimą Europos Sąjungos institucijomis. Akivaizdu, kad susidūrus su iki šiol neregėtais iššūkiais, siekiant ekologiškesnės, labiau skaitmeninės ir atsparesnės Europos, padaryta nemenka pažanga. Pirmenybė teikdama ekonomikos atsigavimui, kovai su klimato kaita ir demokratinėms vertybėms, Europos Sąjunga yra puikiai pasirengusi spręsti sudėtingas ateities problemas. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamentas. Kitų tinklalaidžių klausykitės interneto svetainėje Europarl Radio.
1: Quando torno a casa vorrei...
10: Stare zitta e muta.
1: Al lavoro vorrei...
11: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
1: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
12: Una mattarella!
1: Dopo gli studi mi piacerebbe...
12: Non rompere!
1: Quello che chiedo alle istituzioni è...
13: Un paio di schiaffi?
14: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Suditè.it è una campagna di pubblicità Progresso.
15: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
16: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
17: Biotestamento. Informati su Vidas.it.
16: Scelgo adesso. Adesso che posso.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
18: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
2: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
18: Sì, li fanno i nostri volontari durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
2: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
18: La mail, il cellulare...
2: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito...
18: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC, che è il meglioditè.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioditè.22@gmail.com.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
19: Radio 6023 6023
20: 62-3
21: 6-0-20 che?
22: 60-23
21: 6-0-2-3
20: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: said, what do you want? And I'll dance jukebox. Jukebox? I'm a jukebox.
1: Filmo premjera įvyko 2023 metų rugpjūtį Lokarno kino festivalyje. Ten jis varžėsi dėl auksinio leopardo apdovanojimo ir laimėjo apdovanojimą už geriausią moters vaidmenį. Šis filmas taip pat laimėjo auksinio Aleksandro apdovanojimą 64-ajame Salonikų kino festivalyje. Tuo tarpu 2024 metų dokumentinį filmą Dahomey režisavo Prancūzijos ir Senegalo kilmės režisierė bei aktorė Mati Diop. 2021 metų pabaigoje 26 Dahomėjos karalystės karališkosios vertybės ruošiamos gabenti iš Paryžiaus atgal į jų kilmės šalį dabartinę Benino Respubliką. Šiuos ir tūkstančius kitų artefaktų 1892 metais pagrobė Prancūzijos kolonijinės pajėgos. Tačiau kaip vertinti šių senovinių brangenybių grąžinimą į šalį, kuriai teko vystytis be dalies savo kultūrinio paveldo? Tarp Abomėjaus Kalavio universiteto studentų įsiplieskė aršios diskusijos.

Filmą Dahomey kartu prodiusavo Prancūzijos, Senegalo ir Benino kino pramonės įmonės. Jo premjera įvyko 2024 metų vasarį 74-ajame tarptautiniame Berlyno kino festivalyje. Čia Dahomey gavo auksinio lokio apdovanojimą geriausio filmo kategorijoje. 2024 metų animacinį filmą Flow režisavo latvis Gints Zilbaluodis. Panašu, kad artėja pasaulio pabaiga. Katė mėgsta vienatvę, tačiau jos namus nusiaubus didžiuliam potviniui, ji prieglobsti randa valtyje, kurioje glaudžiasi kiti gyvūnai. Jei teks su jais sugyventi, nepaisant skirtumų. Šioje vienišoje valtyje jie turi išmokti prisitaikyti prie naujo pasaulio.

0: Filmas Flow buvo atrinktas premjerai 2024 metų Kanų kino festivalio programoje Ypatingas žvilgsnis. Šis filmas buvo parodytas 2024 metų ANSI tarptautinėme animacijos filmų festivalyje ir gavo žiuri apdovanojimą, publikos apdovanojimą ir fondo Gen apdovanojimą geriausio filmo kategorijoje. Dokumentinis filmas Intercepted žiūrovą nukelia į Ukrainą po 2022 metų Rusijos invazijos. Šiame Ukrainos kino kūrėjos Oksanos Karpovič filme užfiksuoti naikinimo vaizdai, matyti iš Rusijos okupacijos išvaduoti Ukrainos kaimai, miesteliai, namai ir greitkeliai. Režisierė žvilgsnį sutelkia į gyvybės vėl prisipildančius peizažus. Tai teikia vilties ir atsveria siaubą, kurį žiniasklaida vaizduoja kaip kažką normalaus. Viso filmo metu grėsmingai skamba garso takelis. Girdime 2022 metais Ukrainos slaptosios tarnybos klausytų Ukrainoje apkasuose esančių Rusijos karių ir jų šeimų narių telefoninių pokalbių įrašus.
1: Ты что, все думал, уже меня похоронил, да?
2: Да нет, что ты, все хоронить-то рано еще. Рано еще. Ты самое главное, мне скажи, ты видел натовские базы там?
1: Нет, пока.
2: Нет? А нам-то показывается, что там натовские базы одна на другой и их разбамбливают.
1: Да это все пиздец, что не верь там нахуй. Это все фейк, ебанут нахуй. Вообще, да?
2: Ты вот. Давай голову-то прячь там свою. Там не вылази.
0: Filmas Intercepted buvo nominuotas Berlinalės dokumentinių filmų kategorijoje ir gavo du specialiuosius nepriklausomo žiūri apdovanojimus. Tai yra specialųjį organizacijos Amnesty International filmo apdovanojimą ir specialųjį ekumeninį apdovanojimą. Drama Julie Keeps Quiet yra 2024 metų belgų režisieriaus Leonardo Van Dylo debiutas. Julie žvaigždė elitinėje teniso akademijoje. Jos gyvenimas sukasi apie jos mėgstamą sporto šaką. Kai jos trenerio atžvilgiu pradedamas tyrimas, o jis pats staiga nušalinamas, visi klubo žaidėjai raginami pasisakyti. Tačiau Julie nusprendžia tylėti.
3: Julie įsirima, mėvytą, kai ovdėsi dingi, kai prie.

0: Šio filmo pasaulinė premjera įvyko 2024 metų Kanų kino festivalio kritikų savaitės programoje. Ten jis gavo fondo Gen apdovanojimą bei Prancūzijos scenaristų gildijos skiriamą dramos autorių ir kompozitorių apdovanojimą. Visos Europos filmų ekspertų grupė, kurią kasmet skiria Parlamento kultūros ir švietimo komiteto koordinatoriai, nominavo 5 filmus. Šiuos Lux Publikos kino apdovanojimai nominuotus filmus Europos Parlamento vertimų raštų tarnyba subtitruos 24 Europos Sąjungos oficialiosiomis kalbomis. Jie bus rodomi visos Europos Sąjungos kino teatruose. Žiūrovai šiuos filmus gali įvertinti Lux Publikos kino apdovanojimo platformoje. Laimėtoja kartu išrinks Europos Parlamento nariai ir žiūrovai. Kiekvienai vertintojų grupiai tenka po 50% balsų. Laureatas bus paskelbtas per balandžio mėnesį Europos Parlamente vyksiančią Lux Publikos kino apdovanojimo ceremoniją. Lux Europos Publikos kino apdovanojimas padeda atkreipti dėmesį į filmus socialinėmis ir politinėmis temomis. Šio apdovanojimo tikslas yra didinti sąmoningumą Europos socialiniais, politiniais ir kultūriniais klausimais. Šią tinklalaidę parengė Europos Parlamento internetinis radijas Europarl Radio.
1: Velkommen til podcastserien Historie og Fakta, hvor vi dykker ned i vigtige historiske begivenheder og deres betydning på længere sigt. I denne episode fortæller vi om en af de afgørende milepæle i den europæiske integration, Maastricht-traktaten. Vi vil også se på, hvordan den senere blev ændret gennem Amsterdam- og Nice-traktaterne. Undervejs vil vi gennemgå den historiske kontekst, de tidspunkter, hvor disse traktater trådte i kraft, og de vigtigste resultater af deres indførelse.